iri edun uzomo edun oba ye edun oba nagele oba waya la radio da mi yin na o super fm 88.1 mu gi ogbon ladian o itota ona gene super fm mu ladian aya tin are do musa yo ipia ihuo emu bo kemuwe waya la radio na do da mi uge na akobo ku gbe na tu ye do mu na mi ewe u ye do omade fo ayeye awe na teme ma ori e wuku aime nwa obo wa yo pin o ana mu ge na ladian na na do ya tin are do mu emi wa bu ni bi ma ni won de ma e pa no kan e me do awo se ni super fm na mu ge na ladian o na do gwa ke daddy lele ya fe na e do yi e di so la no kuwa na ti e di sunday e o ge ha ya mu e o ge yun ba kota a hin ara du ge na o awa ka se e do e do odun e do ka so ma e do je be odun e bi adun so mo a ri mo gbe ni ha na ya bo bu ge na sayo ye mi mi e du so la no kuwa na ti e di sunday e o ge ha ya mu e o ge yin wa kota a hin ara du ge na o wo ga ro gbe oge super fm 88.1 be du no ba ye itota na ya ten are do mu sayo oba ra to pe ise